0: Sevgili dostlar, Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için yolculuğumuz devam ediyor. Atayurt Kazakistan'dayız. Türkistan bölgesindeyiz. Çok değerli sanatçı dostlarla bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi, bizim kültürümüzü sizlerle paylaşmak üzere geldik. Efendim hemen kimlerle birlikteyiz söylemek istiyorum sizlere. Nazbi Tiyatro grubundan çok kıymetli solist arkadaşlarımız. Sağ tarafımda Betima, sol tarafımda Bağurcan bizlerle birlikte. Gerçekten birbirinden güzel şarkıları, türküleri bizler için seslendirecekler kendileri. Öncelikle Bağurcan'a dönmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz efendim Nazbi Tiyatro grubunda? Hangi çalışmalarınız var? Biraz bahseder misiniz?
1: Orhan Bey, hoş geldiniz Kazakistan'a, Astana'ya.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Өте қуаныштымыз. Әрине біз осы Қазақстанға келген, осы түркі елінен келген қандастарымызды, достарымызды көргенде қуаныштымыз. Әрине біздің Назби театрының 25 жылдық тарихы бар, өзінің орны бар, жолы бар. Назби театры негізінде биге арналғандықтан көбінесе ол жақта бишілер жұмыс істейді, ал әншілер біз екі әншіміз солист, ол бірінші Батима Зинаева, екінші мен Бауыржан Нұрымбетов. Әрине біздің театрымыз Қазақтың би өнерін бүкіл әлемге паш етуде. Яғни мен айтар едім, біздің ұжымымыз, театрымыз көптеген елде, мемлекеттерде болып келді. Оның ішінде Қытай, сіздердің Түркияда болды, Ыстанбұл қаласында, Измир қаласында, Конья қаласында, бүкіл жерінде болған біздің Назби театрымыз. Сонымен қатар 30 шақты халықаралық мемлекеттерде өздерінің өнерін көрсетіп, Қазақстанымыздың салт-дәстүрімізді би өнерімен мәнетін көрсете білді.
0: Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz, katkılarınız için. Evet sevgili dostlar, Betima'ya döneceğiz ama öncesinde istiyorum ki Betima'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra kendisiyle sohbete devam edelim. Bu arada rahmet de yağıyor gördüğünüz gibi. Efendim böylesine güzel bir atmosferde sohbetimize ve programımıza devam ediyoruz.

0: Kazakistan'dayız. Kazakistan çok önemli. Neden? Programımızın isim babası olan Türkistan bölgesi, malumunuz eyaleti Kazakistan'da. Burada da yine bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi söyledik. Hangi bölgeye gidersek gidelim Turan ellerinde, kendimizi evimizde hissediyoruz. Hiçbir yabancılık çekmiyoruz. Neden? Çünkü buralar da bizim ata yurdumuz, bizim memleketimiz, bizim ülkemiz. Değerli dostlarla şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirmeye devam edelim sizler için. Bağırcan'dan dinleyelim şimdi. Hangi şarkı?
1: Я әрине, мен қазір қазақтың халғаны үкілмәй жеңеші әні айтқым кеп тұр. Біздің Қорқыт этно ансамблдің сүйемелдеуімен оның әрине жетекшісі Қазақстанның емес ілін қайраткері Шолпан Қорғанбек. Ол болса, құрметті түрік елі біздің туысқандарымыз, сіздер үшін қазақтың халғаны үкілмәй жеңеші.